وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

0: بله گذارن دلال صبح و چارک دن خوش و گش به ام ببیشین و هرن ویس بیا خوش ایرو بسر کی ده جارک دو ها بویا وکا رون روشک روناهی وکی ام بیشن ناو پروگرام ام رونیا روشه گوتی اسلام علیکم ترهت کردی و خبادکاری و اونچان باشنش بلیس اسلام خوش بارد شینیم و ببیا وی گوتی نها ام دردن و گهدار دکن اگر کون سرانک خوش مرا لحمه که خوش مند بیشه کون نها هیشی ام لسر ریا تطوانه نه باشه قوت بجوار سر سر سر چعواره گوتی اسلاف ناب من احمد قره خوی نزج فاقینش گند مالا علی که دنویسینم و ج یوسف و جبو خاله خوی یاسین شوکو دبیشه کرد کون لیخ نجوارت بکبه دیاری از اکل اکی که خوش ببین دباشه سر سر سر چعواره امه شوکو یک خوش لوره او سران شوکو کمرف سری سبه وانلی نخب راستی دی تبیشی قی نابه هنکی وها حرکتا مرف کیم دبینه ام ببیجن باشه سعتا و خوش و مهار سلاوه کدن وکی دنجی دنگه ککیمه دنگه ککی ارجان هه کاملی بنا روی چو گوتیه چش مرا دنگه خواه قید کریه باشه موشی کارن دنگه خواه قید کن که دارین دلال دوی اوائی ایجا حسو هایمه چواج هم هه دوی رنگی جهب هیه ام دنگه افجی دبیزن قطنبه بلا افجی بمرا هبه و ام ببیشن دسته و ساق کام بنیرن بوی آوائی دناف دنگی ده چه هیه چه تونه
1: ما مستحسن روش باش ام کنم بکیجی ده حوزار کابا دخازن دو جاده بینه خوش
0: سر چاوارا که که من که دنگ کیویه دنجه چه گوتیه لورا تدبقی ایرو او برو برکتا ما ادبم زده نوسا ایجا او زده بونجی گیشتی حتا کدره براسی دی گیشتی حتا آستا که گل اکی مازن لبره باران دباره سران مج ایرو سر بارانه تدبقی چخا سران لدخن ام باران دخوازن او چخا باران جیته دیسا او قاسم دخوازن که سران لدخن بلا ام بیشن برا بکیفا دل مروا با برا انشالله تام جی ببه برکتا آخو خوالی اما ام ببیجن
1: ما مستحسن باران زد دوباره ایلو روز چادرانی
0: وی ام بیشن سر سرا سر چاوارا و خواده برکتا خواه دیسا لحمو جیاک بس بلا جبو ام بیشن عردو زوین مجی و جبو جوتکار مجی جبو حیواندار مجی بلا ببه برکت خوش بلا ببه ام بیشن گیا بلا ببه برکت کو برکی خوش ایسال جی جودکار ما جبه که بستینیم باشه گهدارین دلال ستران ما حاضرین گهدارین ما جه اگر کونج حاضر بید ام هنجا ستران خواهد دویمین گهدار بکن لورا دنگ ما دشک کدر اولات ما ام نهاش بو وان ستران لیدخن و ستران ما خوش ین کدر زدنه یک جوانجی کما جوان دبیجه

ملی حواله هوگری میشی کسی کجا مساج و پیام نخواه به وی آوائی جمارا دشینه گوتیه حسن روش باش باشانه و خوش گوتیه سر سرا سر جعوارا ببیجین جحمو حواله هوگری خواره ام سلاوی خواه وی آوائی بشینن و ببیجین وکی دنشی مساج و پیام نوی قاتنه سر واتساپا مه گوتیه روش باش قوت بشواره اینی آوائی بخیر به گوتیه ای باشه روشاته ها سیشن ویجی بخیر به ککی من یکسل افجی سلاوی خواب بیا وای شاندیه جه جیلم پنار سرکانیه گوتیه لطیگه می بیشه که نها ام کارو خبات این خواه دکن و بلا اف سترانمه ها درزه ده جی جه بو حمو گهدارین ترده کردی رادیوی به و قوت بشواره سرسرا سرچعواره ام ببیشن ککی من لبله اف روش نه اف روشه گلو ام بیشن اف مساج بلکی هنکی درنگ هاته به باش سر سرا سر چوارم هنو سلاوا او که بخواهنی سلاوا ککی ما جه انتاب شاندیه سلاوا که خوش شاندیه بکردیه که خوشی دلال گوتیه سلاو روشه خوش ام جه انتاب جدیلو که گوتیه ام گوهداریه ود کن وی سر سره من گوتیه از دخوازم سرانا دن جبو حوال خواه یل لحجره یا ب چار آ گرتیگه ها وکری یا تیپا لیا انتابه ترخام بکم وکی نیجی گوتیه پار و بکم یانجی چی بکن بنا جره بکم دیاری گوتیه هم بوشانه کاره که پر باش دکن بلا خوده و بپارزه خوده و تا بپارزه انشالله و جی ایدی لبندا و یکی و لبندا هم بجن وان روژه کوجار کدن بگی جن حس کریان خواه انشالله و روژه و جی زوتر ببه بجل گردگه ام هر روش ببیسنا دنگه تا که خوش دبن وی سرسرم سرچاوه من خوده به هر آوائی آلی کاره و به انشالله بری سرسرا سرچاوارم ببیشن گهدارین عزیز و گهدارین دلال لورا هر یک هر انسان کن بیشن دروشه که دید حالا که ده و خوده بفی آوائی ام بیشن او باره کل سر پشتا مروایه بفی آوائی ام کمتر بکن یعنی اف جمره هر جار بفی آوائی چه به براسی جی ام بیشن اگر حیات و جیان هنه که دنجی ام بیشن لمروه خوش نبه مرو نکاره تک هفه ون بن وی باره گلکی گران جام هرن قنجی که خواب نیرن او قنجی می یه چانده پیشین می این کرد آنالیز مروواهی یا هری مزن ده حباکه ده که گرنه انسان یعنی مروو شیر خواب خواریه یعنی مروو شیر خواب میتیه یعنی او شیر خواب ده معنا گلک تشتان یعنی ده دن بشن فلسفه که مزن جهه وکی که گوتنه من پیشیا گوتنه یعنی او انسانه او بقصوره او انسانه کاره خطاب که او انسانه کاره نانکوریه بکه او انسانه کاره گلک تشتین باش بیر بکه او انسانه کاره دجمناتیه بکه کاره گلک تشتاب که کاره قتلیه بکه یعنی ده نوا انسان ده گنهین گلکی مزن هه جبر چه؟ جبر که شیر خواب میتیه گهدارن عزیز ایرو میبیشن که گلو حق می خطا کر خطای چخاصه جسادی چنده او حق اکی می یوسه هیه از باورم لبله جسادی یکه یعنی جسادی نوتو یکه ام ویا ایدی حیات ویا نشانی مده بلکی ام بیشن قط حق می خطا کرنه اشتنه لبله کام ویا جفا بپرسن گلو براستی جی حق می خطای صدی یکه صدی ده صدی چخاصه ام کارن چخاص خواه تولره بکن تاوی ایرو ام دین سر ماسه امیل خطا یه خواب نیرن که گلو ام چی دکن ام چی ناک

0: بله بدنگی وب کیف دنگی وجی امل ویدر نه حیرا ساعت او خوشک که من سینان و حواله می سینان امشم برای می سینان خوشک او جی بدنگی خو لجمع حیرا ساعت او خوشم ببین کام بنرنجا بدنگی خو چش مرا قید کرد
1: که حسن روز باش اطلاب و حرمت خوش تر دشینم جمیر گنیز دیر که زگون گشا ولت سینان برنامه تا گله که خوش تر باش به اطلاب و حرمت
0: سلام از دوستان دیگه براش همو گودار رو روش باش روش تجی خوش روش تجی باش و بیا وای دنگی ویده شیم بشین کیفه که خوشه وی ساعتاتا خوش یه ور لورا کمر وها خوش و بکیف هشیار ببه براستی جی اوه بردوام آوه جی وره کام هر نیجا سر جای اونو داخه حیره اونه بشین ایشه ولو دره چیه والا یه جین زانم ام نها ام سلاوا او که بخوینن سلاوا که که خواهم پایین که که ندیم گوتی روش باش سلابش بورسای دوشه من حاضره دنه که لبورسای لسر لوتکه اولو داغه می بخبتن دیچین ویدره دخبتن ایجا کارو باره وان چیه خواده آلی کاری وان به لگورا تام جوه هرن سر زیروه زیروه اولو داغه هرن حتا لوتکه انگو ام بیشن سر چیه یعنی گوتی از دخوازم جوه سترانه که بجوش ولیخن و جبو خواه جبو هفکارم خواه از دخوازم سپاس جبو هبونه و گوتیه و سر سر سر چبر خود ایشو کارو باره ول هبینه لورا امبیشن لسر وان چیایا که امبیشن هوا و باو باران وکی دنجی امبیشن اکلیما سر چیایا جنشکاوه دگو هره لورا هات دی با هات هات باران هات هات دی امبیشن برف هات لورا اولو دارجی امبیشن به جی خواه برفه براسی گلکی گلکی نافداره و ام هر نیجا سرانه که خوش بو همو گهدارم خواه و ام تف به هفره هم جبو خوشی ام لیخن سرانه که خوش بیاوی جمیل دین چر کزی زره دبیشه

بلی بیا وای جام لید نر ساعت ما بیا نه دوز دقیقه گودارن عزیز گودارن دلال ایجا گاوا کو مساج و پیام نوجی بیا وای مل چن حبا بنرن لسر مساله لسر مجاره دیار جشن اگه سلاب خوشانی و تیکه که حسن هر روزم و گودار کن سلاب خوش وارد شینن و ایسر سراسر جوال بجه حوال من دعوتا من ده لسر دیلان دست خواه آوید بریکا خواه کو پریان شاباش شاباش شبکه ایجا ویب شاشی پاکتا دسمال آوید سر سر مه آجوار خطای که مزن دویجه من او خطای صدی صدید و حتا ایرو از پیرا ناخوم آیلو ایر تشتک نامه تشتک حاطی سر سرده لی بله او جی چوا چه بیه هنکی امبیشن جی آلیه مادی و تد بخی پلکی پر قیمتا وی تنه به داویا داویا امبیشن وی شاباش کرین ها گوتیه شاباش شاباش حتا کو ایدی لینرتی کدمسا دسمال او مندیل حاتبن والله ایش نخواش شویه ایجا دیار برا تزده مزن کریه مسئله میرک ده پانیکه ده دسمال آویتیه ده پاکش کریه ببی آوی بلا ام بیشن گونه هم بره حاتبن پاکش کرن لبله ام بیشن حوالتی او گرتی در روشن او ساده شی گره هبه گره خورت به حیره بله گهدارن عزیز و سلاو نوین که هنه البرده سمت که از چند هفته دیجی بخوریم دوره ام هرن ایجا لسر مسئله خواه و وکی دینجی سترانه میم کنه همه وانا تف بهاو را بخوریم و دبیجه که از سلاو خوش وارد دشینم دبیجه از میکایل جه باجار سمسوره وی سر سر سر شواره دبیجه که نها هم وک گهدار دکن و دبیجه که سلاو خواه جه همو باجار خواره جی دبیجه که هم دشینی جه همو کردار جی سلاف خوشاندیه سترانا درزه ده جی گوتیه بلا ببه دیاری وی ساعتا تخوش و امهرن که فیزی سلاف خوشاندیه سر سر سر جواره شور حتی باشار مرسینه می سلاف خوشینین گوتیه المرسینه دبجام رودنین لدبجه که بعصد خوش

بله گودارین هیجا برنامه ما به همو جوشو کله جانا خو بردوام دیگه ایرو امر سر مجاره که و سمو گوت و دلی وجی به بجی امر سر و د ساکنن شخوان به د سری د جی گوتو بو از لیبوری نا خو اش و د خوازم ام بحثان خورنی ل کوچال تین چیکرن دکن لیم از باورم کو نه تنی خورن یعنی گاوا گوام بحثا و دکن د هیڅ شمه د بازار اک جی در باست بم وک مینا کو از بحثا کباب بکم از باورم کو گل کس و د سری د ادنه ور هیڅ و ان جی بلکیون بیجن د دیار بکر کباب وی گله که خواهش نافداره. یعنی گاوا گوش خون واد فکر نوسا رو کنی یک داویجه سر روی مره. گله که بینا وی خوانته هشیمه گله که بینا مره فرد به گاوا گوام بحث آوان دکن نتنی خوارن. او بازار د هندره بازار د کیجان مروفتین دیجین تواهی لبر چاوی موق مینا کوینه این خوش در باست به ایرو امیل سر وی بسکنم. هر وقتی دن گله خوانه می نافدار هنش خواه باجار نیمه ولاته ما خوانین گله که خوش دین چه کرن او دسته بتام ای هستهان آنج هر وقتی دن ده سرکت دایی که ما جدسته وان خوانین گله که خوش و تام دین چه کرن ده هر وقتی دن گوه گو سری سبه جی گودارین دلال گله کز ام دن کارو خواباتی ام دخوازن کتش دن حیسان چه ببین او سمید جی لی دیار بکر جی لحیا و تواهین باجار ما اید ایز میرید بیجون که گله که نافدارن او جین خوانین کل کلانین دین چه کرن لکو چه انتین چه کرون تین فروتاندن بکی افخوشی اکم مزن بلزت اکم مزن ام دخون او او سممیه تاوی جی گل اکه زیده یا براستی از وزیده نادم سکناندن لیبری اوی پیام اکمه هیه گودار اکی میه تایوه تیه فاتیه یلدان گوتیه سلاف انا گو از ریده و گودار دکم جمیردینه ما از دچم مالی گوتیه ازو کالی خو و گودار دکن ناوی کالی میجی سید موسای سرسرا سرچاوا براستی ستران از ریزه ده امی دیاری فاتیه یلدان و کالی وی سید موسا بکن وی دو ستران به راورن سر رادیوی پیشی میراز وی بیجه دروجان و دداوی دیجه جمراد بیجه اوینا پیشی.

بله گودارین دلال ام لسر خوارن این دسکنی گل کولان آتین چیکرین دسکنن براستی ما گوتو بود لسری دی ادن کباب آوی هی وار بکیدن بکیل دیار بکیری جی نافدار به گل خوارن این میدین جی هنه ای گل گندان این هاب گو ما گودار دکنو بیجن خوارن اگو ام گل اکی لسر تفکا جی تین چیکرین گودارین دلال او جی راست او جی خوارن این نافدارن بسا گوشتین پس دین چیکرین ای علوکا تین چیکرین گل اکن نافدارن او جی دبین وک مینا کو ای کچا لی ما خوست کو ام لسر ای آواهی یا بسکنن یعنی گابا گوام دوان کچانا در باز دبن او بهینا وی گوشتی بهینا وی جگره وی کزه به گابا گوام دکشینن سر سینگا خواه گلک تا ماوی دکه و حتی بین مجیه ما گلک دلی ما دی بیجی ما خوز کوام سر وان بسکنن تا بی لباجار باجار دین گوهراندن یعنی ما لگوت ازمیر سمیت گلک نافداره وقت تاشتیان سبه هر وقتی دین ما گوتو بو دیار بکره جی جگره وی جی گلک زاتن گابا گوازاتن وی باجاری دی سری ده وی بالام کشان گودارین دلال ای گل دیار بکر دیجین سری سبا ده کوین وی دوره جبو جگره بخون سری سبا از گله کی شاشمایی ما بو مگوتو مون جگر بیامن نه خوارنا گو سری سبا لی ایل وی دری دیجین ده بیجون کو ده دمی بری ده حتا گو آنا ده گور چانده جگر سری سبا هاتیون خوارن و هر وکی دین جی گله که بنافدار دوره وی جی گله ده بیجون کو زون ناگه جمعه یعنی ملت گاو گو لیمیا سری سبا ده کوین تین ده کوین دوره جبو وی جگری بخون هف قاس خوارنه که نافدارم هر وقتی دن گلک باجار هن از دخوازمو جیج مره بینی ویسینه میل سر چی کفته ایجی بسکنین لی بری آوی از زیده دلی و ناف جینم خوارنه از دزانم کو دمجمار هیدی هیدی دبر مغر بده دیچه امین ناف بره که بسترانا بدن پاشیف صحبت اخوامی بردوام بکن وی باران و بیریوان بیجن شیلی دوتمامی دداویت ایجی سایران اسمان دی بیجه بلا بارس

بله گودارین دلال دیسته مب حمود جو شو کلجانا خواه ستنانا بکن ریحواله و و پیشی تاهیر بیجه او نازه دا داوی دیجی لیلا گیوک ترکت بیجه تا دی؟